0: porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša, Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95, marmelada za ubrz.

0: Reklame TK Radija.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na pet lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Zbog velikog

Dobra vijest za mještane tuzlanskih naselja Plane, Solana, Bukinje, Husino, Kreka, Miladije, Divković i Hudeč. Gradsko veće Tuzla na tematskoj sjednici donijelo odluku da ova naselja moraju imati prioritet u procesu toplifikacije kao mjesta koja su najbliža termoelektrani Tuzla i koja su najviše izložena zagađenju. Inače, ovo vijeće održalo tematsku sjednicu o proširenju zone toplifikacije sistemom daljinskog grijanja.

0: Diskoteka Radio.
1: Idemo dalje kroz popodni radio odmor, nastavljamo sa vijestima sa svjetskog prvenstva. Boca vode od jednog litra $10, pivo $18, a sladoled $12. To su neke od cijena sa fotografija cjenovnika hrane i pića na stadionu Sijetlu tokom svjetskog fudbalskog prvenstva, koji su na mrežama izazvale gomilu komentara. Svjetsko fudbalsko prvenstvo, koje se ove godine održava u Meksiku, Americi i Kanadi, u fokusu je svjetske javnosti, a uz detalje mrežama kruže i fotografije cjenovnika sa jednog od stadiona. Boca vode od pola litra košta $5.99, dok je za onu od litar potrebno izdvojiti više od 10. Jedan perec košta čak $13.49, sladoled 12, dok je za pivo potrebno izdvojiti $17 ili $18. Kada je riječ o stadionu u Meksiku, čini se da se prate spomenuti cjenovnik iz Sijetla, te pivo u prosjeku košta 300 pezosa ili $17, dok je boca vode blizu $5. Ovo je pljačka Sjedinjenim Američkim Državama, ne bi trebalo biti dozvoljeno da organizuju bilo šta. Bilo je onih koji su smatrali da su ovakve cijene normalne za Sjedinjene Američke Države, te da su posjetitelji dobro prošli.